0: Digitlu, foi tu a Ivan, Ivan, que digo que a Fera Marvel auto sala e a story mona. Perererere, perererere, ai mona ona le digitlu go dlala ta demon. E sala go no lo al man digitlu yo mfana ka man. E mona re lo je to betsa lo je mo mona. O re a bua ngano e ne mona. O etsa jwang a o etsa tsena? Yes, yes.
1: Shapatlo, shapatlo.